Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 2. oktobar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Tema dana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turki emituje vijesti. Turkija je u četvrtak snažno osudila napad jemenske grupe Huti na civilnu infrastrukturu koja opslužuje poslanikovu džamiju u Saudijskoj Arabiji. Snažno osuđujemo napad Huta na civilnu infrastrukturu koja opslužuje poslanikovu džamiju u Medini, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Republike Turkije. Ovi provokativni napadi koji ugrožavaju suverenitet i sigurnost Saudijske Arabije te ciljaju svete vrijednosti islamskog svijeta, moraju biti odmah i bezuslovno obustavljeni, dodaje se u saopćenju. Ministarstvo je ponovilo snažnu podršku Turske Saudijskoj Arabiji i pozvalo na uzdržanost uslijed regionalnih tenzija. Ponovili smo snažnu podršku Saudijskoj Arabiji i istakli potrebu izbjegavanja poteza koji bi dodatno eskalirali tenzije u regiji, navodi se u saopćenju ministarstva. Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je zaprijetio da će Sjedinjene Američke Države veoma snažno napasti Iran ukoliko se utvrdi da je Teheran povezan sa incidentom na letu kompanije Fly Dubai na relaciji Dubai-Tel Aviv. Na pitanje novinara da li bi Sjedinjene Američke Države razmatrale odmazdu protiv Irana ukoliko se utvrdi njegova povezanost sa incidentom, Trump je odgovorio: "Bit će veoma snažno pogođeni, ne brinite." Trumpove izjave uslijedile su nakon incidenta na letu Fly Dubai FZ1073 iz Dubaja za Tel Aviv, koji je preusmjeren i prinudno sletio u saudijski grad Tabuk. Kompanija Fly Dubai saopćila je da je došlo do sukoba u pilotskoj kabini te da su članovi posade intervenisali kako bi osigurali avion prije nego što je sigurno preusmjeren. Kompanija je potom obustavila letove iz Izraela i prema Izraelu dok nadležni organi istražuju incident, navodeći da će obustava biti predmet preispitivanja kako budu pristizale nove informacije. Oko 800 ilegalnih izraelskih doseljenika upalo je u kompleks džamija Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu pod zaštitom izraelske policije, pjevajući, plešući, izvodeći talmudske rituale i molitve. Upad se poklopio sa jevrejskim praznikom Sukot. U međuvremenu stotine doseljenika su također ušle u Josipovu grobnicu na okupiranoj zapadnoj obali pod jakom izraelskom vojnom zaštitom nakon što su snage navodno evakuisale obližnje palestinske kuće i rasporedile snajpere na krovove. Američka vojska šalje otprilike 9000 vojnika na grupi brodova na Bliski istok, potencijalno dovodeći 3 nosača aviona u regiju do kraja oktobra. Raspoređivanje dolazi nakon što je predsjednik Donald Trump upozorio da bi daljni napadi na Iran mogli biti na vidiku nakon izbora na sredini mandata u novembru. Trump je također odbacio najnoviji prijedlog Teherana o prekidu vatre, rekavši da nije dovoljno dobar. Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda upozorio je da bi nedavni provokativni antimuslimanski napadi mogli biti dio orkestrirane kampanje, a ne izoliranih djela. Njegove izjave uslijedile su nakon javnog spaljivanja primjerka časnog Kur'ana u Vilniusu i protesta sa svinjskom glavom tokom muslimanskih molitvi ispred džamije. Pokrenute su istrage o oba incidenta. Nauseda je pozvao na mirnu koegzistenciju, upozoravajući na podjelu zemalja po vjerskim linijama. Proiranske iračke milicije odbile su položiti oružje nakon povlačenja koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, izjavljujući da ih nisu obavezali nikakvi rokovi ili sporazumi. Njihov prkos uslijedio je nakon što irački premijer postavio novi rok za razoružanje do juna 2027. godine, insistirajući

Kako se približavamo sredini septembra, ona slatka užurbanost koja počinje u kuhinjama, jesenje boje koje krase tezge na pijacama i naravno onaj primamljivi oštri i živahni miris svježeg bijelog luka, paradajza i ljutih paprika koji se širi zrakom. A u našim ušima drevne sevdalinke koje spajaju radost sa tugom, a ushićenje sa prefinjenošću. Poštovani slušaoci i dragi prijatelji koji poštujete darežljivost zemlje i već sada pripremate radost zimskih trpeza, dobro nam došli u sasvim novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke, koja tako lijepo pristaje ovim beričetnim septembarskim danima. Danas u našoj kuhinji nećemo ugostiti samo slatki spokoj, već i jedan razigrani balkanski klasik koji budi nepca i grije dušu. Jesen na Balkanu ne znači samo pripremu za zimu, već i unošenje boje i odvažnosti na naše trpeze. A među tim odvažnim ukusima posebno mjesto zauzima izvrstan umak koji svojom bojom budi apetit, a svojim ukusom oživljava razgovore. Njegovo ime je Ljutenica, a upravo će ona danas biti gost naše trpeze i naše duše.

Ljutenica je, kao što i samo njeno ime govori, simbol prijatne ljutine, izraženog ukusa i savršene ravnoteže. Ona ne ostavlja samo toplinu na jeziku, u hladnim zimskim danima donosi živost koja pokreće krv i unosi radost među okupljene za trpezom. Sklad bijelog luka, paradajza i ljutih paprika u njoj pokazuje nam kako se suprotnosti mogu pretvoriti u izvanredan ukus. Jeste li spremni? Sada vas želim povesti u jedno sunčano septembarsko jutro, u kameno dvorište sa visokim zidovima u simpatičnom gradiću između Skoplja i Ohrida. U dvorištu su postavljene velike šerpe, a priprema zimnice odvija se punom parom. U toj kući živjela iskusna tetka, u mahali poznata po svojoj vedrini, koja je tog dana odlučila zajedno sa svojim komšinicama praviti ljutenicu. Međutim, mlada snaha iz susjedne kuće nije baš bila ljubiteljica ljutih paprika, pa je zabrinuto upitala: "Tetka, zar ovoliko ljutih paprika neće nadjačati ukus jela? Zar neće peći jezik?" Iskusna tetka se nasmiješila, pružila mladoj snahi drvenu kašiku iz šerpe i rekla: "Snaho moje, i život je baš poput ovog umaka. Ako je samo sladak, njegov se okus brzo zaboravi. Treba dodati malo ljutine, malo oštrine, da bismo znali njegovu vrijednost. Ali mjeru moraš tako dobro pogoditi da ljutina ne peče, nego samo da te iznutra zagrije. Dobra ljutenica je poput vesele sevdalinke, ostavlja trag na jeziku, ali donosi vedrinu srcu." Nakon tetkinih riječi, pripremljeni umak sipan je u tegle. Kada su ga navečer probali, vidjeli su kakvu je savršenu ravnotežu blaga ljutina ostvarila sa paradajzom i bijelim lukom. Upravo zato ljutenica nije samo umak koji se priprema za zimu, već i najukusniji način da se sa mjerom

A sada hajde da tu živopisnu crvenu boju i primamljivi intenzivni miris prenesemo i u vlastite kuhinje. Ako su vam olovka i papir spremni, prelazimo na tradicionalni recept za ljutenicu koji će vaš dom u trenutku pretvoriti u jedno od onih veselih balkanskih dvorišta. Za ovaj svjež i primamljiv ukus potrebni su nam sljedeći sastojci. 3 kg zrelog i sočnog svježeg paradajza, 2 kg mesnatih crvenih paprika, 500 g svježih ljutih zelenih paprika, a količinu možete prilagoditi željenom stepenu ljutine, jedna glavica svježeg bijelog luka, jedna čaša maslinovog ili suncokretovog ulja, pola čajne čaše jabukovog ili grožđanog sirćeta, jedna vezica svježeg peršuna, 2 supene kašike kamene soli i jedna supena kašika šećera. Kada krenemo sa pripremom, ne zaboravljamo da je najvažnija tajna ovog umaka u tome da sastojke ne pretvorimo u pire, već da ih ostavimo u teksturi u kojoj se komadići blago osjete pod zubima. Najprije ogulimo paradajz i nasjeckamo ga na sitne kockice ili ga narendamo direktno u široku šerpu i ostavimo da se kuha dok dio tečnosti ne ispari. Crvene kapije paprike ispečemo, ogulimo, a zatim ih sitno nasjeckamo. Ljute paprike također sitno isjeckamo. U široku šerpu sipamo ulje, dodamo sitno nasjeckani bijeli luk i ljute paprike, te ih kratko propržimo dok ne puste svoju aromu. Zatim dodajemo paradajz iz kojeg je dio tečnosti već ispario i nasjeckane pečene paprike. Drvenom kašikom, neprestano miješajući u ritmu sevdalinke, nastavljamo kuhati dok se smjesa ne zgusne. Kada naša ljutenica počne dobijeti odgovarajuću gustoću, dodajemo so, šećer i sirće koje će povezati sve okuse. Kuhamo još otprilike 40-50 minuta, sve dok se dobro ne zgusne i ulje ne počne izlaziti na površinu. Zatim dodajemo sitno nasjeskani svježi peršun, promiješamo i sklanjamo sa vatre. Dok je ljutenica još vruća, sipamo je u čiste tegle i čvrsto zatvaramo poklopce. Ako se pitate šta bi najbolje pristalo uz tu još toplu ljutenicu, namazanu na krišku svježeg prepečenog hljeba ili posluženu uz meso sa roštilja, odgovor nam naravno stiže sa onih veselih septembarskih trpeza. Uz nju malo svježeg mladog sira i čaša ledeno-hladnog ajrana. Neka vas već prvi zalogaj ljutenice sa slatkastom ljutinom paprike i svježom aromom bijelog luka podsjeti da je život lijep sa svim svojim bojama, baš kao i one živahne sevdalinke koje slušamo. Kao što se u njima istovremeno kriju strast, ushićenje i duboka iskrenost, tako je i u ovom okusu sjedinjena sva svježina života.

Do našeg sljedećeg susreta u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo biti gosti u vašim kuhinjama sa novim pričama i novim ukusima koji hrane dušu, neka iz vašeg doma nikada ne nestane mira, iz vaše kuhinje onih svježih i veselih mirisa, a iz vašeg srca melodije Sevdalinke. Neka vaša trpeza uvijek bude beričetna, vaš dom topao, a vaš život ispunjen sevdahom. Doviđenja i ostanite okruženi ljubavlju. Prijatno!

0: U različitim dijelovima svijeta rastu tenzije. Iako nam kada govorimo o ratu, prvo na pamet padaju tenkovi, rakete i avioni, druga strana medalje mnogo je zanimljivija. Na meti se nalaze podvodni optički kablovi koji prenose gotovo cjelokupnu svjetsku komunikacijsku infrastrukturu. Presjecanje ovih kablova moglo bi izazvati globalni haos. Rat između Rusije i Ukrajine, dešavanje u trouglu Iran-Izrael-Amerika, kriza između Saudijske Arabije i Husa, svemu tome moguće je dodati veoma različita dešavanja, počevši od faktičkog zatvaranja Crvenog mora i Hormuškog moreuza, koji se ubrajaju među najvažnije tačke globalnih pomorskih puteva, pa sve do događaja u Kini i njenom okruženju, kao i razvoja situacije u Africi. Možda prvi put nakon Drugog svjetskog rata globalne tenzije istovremeno rastu na ovako širokom području. Zbog toga države, ali i nedržavni akteri, na različite načine pokušavaju osigurati svoje mjesto i opstanak u ovom periodu. U ovom trenutku u prvom planu nalaze se borbeni avioni, tenkovi, bespilotne borbene letjelice i izuzetno napredne rakete. Vjeruje se da će onaj ko raspolaže snažnim kapacitetima u ovim oblastima moći ostvariti prednost nad suprotnom stranom. Međutim, stručnjaci smatraju da to možda i nije tako. Posebno bi optički kablovi koji se protežu ispod vode i prenose komunikacijski i podatkovni teret cijele planete mogli u jednom trenutku potpuno promijeniti odnos snaga i pokrenuti veoma težak proces u kojem bi svi mogli biti na gubitku. Vijest koja se proteklih dana pojavila u norveškim medijima privukla je veliku pažnju. Prema tim tvrdnjama, ruske snage željele su testirati novu tehnologiju kojom bi mogli onesposobiti kritične pomorske kablove u vodama kod Norveške. Američke i NATO snage upućene su u to područje, dva optička kabla duga po 1400 km, za koje se smatra da su bili meta Rusije, za sada nisu pretrpjela nikakva oštećenja. Međutim, očigledno je da ćemo o ovom pitanju u narednom periodu često govoriti. Kakve bi bile posljedice ako bi optički kablovi na morskom dnu bili oštećeni? Koordinatorica Centra za istraživanje cyber diplomatije u obavještajnih djelatnosti Kubra Ozdan jedna je od osoba koje pomno prate ovaj proces. Ona navodi da podvodni optički kablovi zapravo čine globalnu mrežu koja se proteže između Amerike, Europe, Afrike, Azije i Australije. Približno 99% svjetskog podatkovnog prometa i internetske komunikacije prenosi se putem pomorskih optičkih kablova. Prema riječima Özden, ukoliko dođe do fizičke ili cyber intervencije na ovoj infrastrukturi, duh bi mogao biti pušten iz boce. Prekid pristupa internetu, poremećaj u bankarskim i platnim sistemima, te prekidi u saobraćajnim i zdravstvenim uslugama samo su neke od prvih posljedica koje padaju na pamet. Naravno, postoji i ona strana ovog pitanja koja se odnosi na države i obavještajne službe. Özden kaže, stranice na kojima kablovi izlaze na kopno i podatkovni koridori pružaju mogućnost pribavljanja strateških informacija putem pasivnog prisluškivanja, signalno-obavještajnih aktivnosti i analize podatkovnog prometa. Zbog toga su pomorski kablovi postali važna komponenta ne samo komunikacijske infrastrukture, nego i ekonomskih i sigurnosnih sistema. Prema tome, negativan razvoj situacije u ovoj oblasti mogao bi izazvati posljedice koje bi pogodile gotovo cijelo čovječanstvo, a istovremeno bi mogao negativno utjecati na obavještajne i vojne komunikacije. Kubra Ozden ističe da ovo pitanje nije aktualno samo u sjevernoj Europi. Vrijedi obratiti pažnju i na situaciju u područjima poput Crvenog mora i Hormuškog moreuza, koji predstavljaju neke od važećih tačaka globalnog geopolitičkog nadmetanja. Oba područja izuzetno su izložena mogućnosti oružanih sukoba i riziku od sabotaže. Ozden podsjeća da su prvi put u historiji Hormuški moreuz i Crveno more istovremeno faktički zatvoreni za komercijalni promet. Navodi da je 17 pomorskih kablova koji prolaze kroz Crveno more postalo infrastruktura kojom se prenosi najveći dio podatkovnog prometa između Europe, Azije i Afrike. Kao konkretan primjer ranjivosti ovih područja navodi podatak da je 2024. godine, kada su u napadima Husa u Crvenom moru prekinuta tri velika kabla, za njihov potpuni popravak bilo potrebno približno 6 mjeseci. U ovom kontekstu zaštitu kablova nije moguće osigurati samo fizičkim sigurnosnim mjerama, kaže OSDN. Kontinuirano praćenje njihovih trasa, otkrivanje sumnjivih pomorskih aktivnosti, kapacitet za brže popravke i postojanje alternativnih ruta opisuje kao osnovne elemente otpornosti. Turskija je također jedan od istaknutih aktera u ovoj oblasti. Jedan od termina koji u posljednje vrijeme često čujemo jeste drifting, odnosno zanošenje. Ovim terminom označavaju se situacije u kojoj brod na sumnjiv način usporava na mjestu kojim prolaze optički kablovi ili neki kritični sjevovod. Takvo ponašanje smatra se svojevrsnim mapiranjem, zbog čega se hitno intervenira prema plovilima koja pokazuju slične obrasce kretanja. U ovom trenutku aktivnosti driftinga u Sjevernom moru porasle su za 52% u odnosu na prethodne godine. U Kineskom moru, sa druge strane, zabilježeno je više od 18.000 brodova koji su se našli u takvoj situaciji. To znači da je aktivnost driftinga povećana za čak 88%. U čitavom ovom metežu, naravno, postoji i dimenzija koja se odnosi na Turskiju. Kübra Özden navodi da Turskija svoj digitalni suverenitet u ovoj oblasti smatra pitanjem nacionalne sigurnosti, skreće pažnju na sporazume o pomorskim jurisdikcijama sklopljene sa državama u regionu kao i na pomorske projekte. Dodaje da je Ankara jedan od aktera koji se ističu u ovoj oblasti. Osnovni rizik predstavlja mogućnost da kritična infrastruktura ne bude dovoljno zaštićena od sabotaža i hibridnih prijetnji. Zbog toga je od životnog značaja osigurati infrastrukturu vlastitim nacionalnim kapacitetima, razvijati alternativne trase i povećati sposobnost brzog reagovanja. Ako u tome uspijemo, Turskija bi mogla postati snažno tranzitno čvorište za protok podataka između Europe i Azije. To bi, naravno, ojačalo našu poziciju u različitim drugim oblastima, zaključuje Özden.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зори и Турција.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台.
8: اینجا Анкара, Радио صدای Турција.
13: Да, Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Туркијеји дзайна Радио Гајана.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
24: Gide Radio Amuriye Türkiye.
25: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
27: Este es Radio Voz de Türkiye.
28: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
29: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
18: It Türkiye Hangya Radyoya.
6: Ovdje Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Türkiye. Prijatan dan.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Danas je petak, 2. oktobar. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. U našoj današnjoj emisiji, nakon vijesti iz zemlje i svijeta, imat ćete priliku da čujete i naše redovne rubrike Kuhinja sa ukusom sevdalinke i Tema dana. Današnju emisiju za vas sam pripremila i vodit ću ja Semra Turbedar. Želimo vam ugodan prijem.

Radio Glas Turke emituje vijesti. Turkija je u četvrtak snažno osudila napad jemenske grupe Huti na civilnu infrastrukturu koja opslužuje poslanikovu džamiju u Saudijskoj Arabiji. Snažno osuđujemo napad Huta na civilnu infrastrukturu koja opslužuje poslanikovu džamiju u Medini, navodi se u saopćenju Ministarstva vanjskih poslova Republike Turkije. Ovi provokativni napadi koji ugrožavaju suverenitet i sigurnost Saudijske Arabije te ciljaju svete vrijednosti islamskog svijeta, moraju biti odmah i bezuslovno obustavljeni, dodaje se u saopćenju. Ministarstvo je ponovilo

snažnu podršku Turske Saudijskoj Arabiji pozvalo na uzdržanost usljed regionalnih tenzija. Ponovili smo snažnu podršku Saudijskoj Arabiji i istakli potrebu izbjegavanja poteza koji bi dodatno eskalirali tenzije u regiji, navodi se u saopćenju ministarstva. Američki predsjednik Donald Trump u četvrtak je zaprijetio da će Sjedinjene Američke Države veoma snažno napasti Iran ukoliko se utvrdi da je Teheran povezan sa incidentom na letu kompanije Fly Dubai na relaciji Dubai-Tel Aviv. Na pitanje novinara da li bi Sjedinjene Američke Države razmatrale odmazdu protiv Irana ukoliko se utvrdi njegova povezanost sa incidentom, Trump je odgovorio, bit će veoma snažno pogođeni, ne brinite. Trumpove izjave uslijedile su nakon incidenta na letu Fly Dubai FZ1073 iz Dubaja za Tel Aviv, koji je preusmjeren i prinudno sletio u saudijski grad Tabuk. Kompanija Fly Dubai saopćila je da je došlo do sukoba u pilotskoj kabini te da su članovi posade intervenisali kako bi osigurali avion prije nego što je sigurno preusmjeren. Kompanija je potom obustavila letove iz Izraela i prema Izraelu dok nadležni organi istražuju incident, navodeći da će obustava biti predmet preispitivanja kako budu pristizale nove informacije. Oko 800 ilegalnih izraelskih doseljenika upalo je u kompleks džamija Al-Aqsa u okupiranom istočnom Jerusalemu pod zaštitom izraelske policije, pjevajući, plešući, izvodeći talmudske rituale i molitve. Upad se poklopio sa jevrejskim praznikom Sukot. U međuvremenu stotine doseljenika su također ušle u Josipovu grobnicu na okupiranoj zapadnoj obali pod jakom izraelskom vojnom zaštitom nakon što su snage navodno evakuisale obližnje palestinske kuće i rasporedile snajpere na krovove. Američka vojska šalje otprilike 9000 vojnika na grupi brodova na Bliski istok, potencijalno dovodeći 3 nosača aviona u regiju do kraja oktobra. Raspoređivanje dolazi nakon što je predsjednik Donald Trump upozorio da bi daljni napadi na Iran mogli biti na vidiku nakon izbora na sredini mandata u novembru. Trump je također odbacio najnoviji prijedlog Teherana o prekidu vatre, rekavši da nije dovoljno dobar. Litvanski predsjednik Gitanas Nauseda upozorio je da bi nedavni provokativni antimuslimanski napadi mogli biti dio orkestrirane kampanje, a ne izoliranih djela. Njegove izjave uslijedile su nakon javnog spaljivanja primjerka časnog Kur'ana u Vilniusu i protesta sa svinskom glavom tokom muslimanskih molitvi ispred džamije. Pokrenute su istrage o oba incidenta. Nauseda je pozvao na mirnu koegzistenciju, upozoravajući na podjelu zemalja po vjerskim linijama. Pro-iranske iračke milicije odbile su položiti oružje nakon povlačenja koalicije predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, izjavljujući da ih nisu obavezali nikakvi rokovi ili sporazumi. Njihov prkos uslijedio je nakon što irački premijer postavio novi rok za razoružanje do juna 2027. godine, insistirajući da odluke o ratu i miru moraju biti u nadležnosti države. U međuvremenu, Iran je pozdravio povlačenje Sjedinjenih Američkih Država kao historijsku pobjedu i pozvao američke trupe da napuste Bliski istok. Dr. Husam Abu Safija, pritvoreni direktor bolnice Kamal Adwan u Gazi, nominovan je za Saharovljevu nagradu Evropskog parlamenta za slobodu misli za 2026. godinu. Palestinski pedijatar je u izraelskom pritvoru bez optužbe ili suđenja od decembra 2024. godine. Izrael tvrdi da je povezan s Hamasom, što njegova porodica i advokati negiraju. Dobitnik nagrade za ljudska prava bit će izabran 22. oktobra. Poštovani slušaoci, čuli ste vijesti.

Kako se približavamo sredini septembra, ona slatka užurbanost koja počinje u kuhinjama, jesenje boje koje krase tezge na pijacama i naravno onaj primamljivi oštri i živahni miris svježeg bijelog luka, paradajza i ljutih paprika koji se širi zrakom. A u našim ušima drevne sevdalinke koje spajaju radost sa tugom, a ushićenje sa prefinjenošću. Poštovani slušaoci i dragi prijatelji koji poštujete darežljivost zemlje i već sada pripremate radost zimskih trpeza, dobro nam došli u sasvim novu epizodu emisije Kuhinja sa ukusom sevdalinke, koja tako lijepo pristaje ovim beričetnim septembarskim danima. Danas u našoj kuhinji nećemo ugostiti

Sjeti samo slatki spokoj, već i jedan razigrani balkanski klasik koji budi nepca i grije dušu. Jesen na Balkanu ne znači samo pripremu za zimu, već i unošenje boje i odvažnosti na naše trpeze, a međutim odvažnijim ukusima posebno mjesto zauzima izvrstan umak koji svojom bojom budi apetit, a svojim ukusom oživljava razgovore. Njegovo ime je Ljutenica, a upravo će ona danas biti gost naše trpeze i naše duše.

Ljutenica je, kao što i samo njeno ime govori, simbol prijatne ljutine, izraženog ukusa i savršene ravnoteže. Ona ne ostavlja samo toplinu na jeziku, u hladnim zimskim danima donosi živost koja pokreće krv i unosi radost među okupljene za trpezom. Sklad bijelog luka, paradajza i ljutih paprika u njoj pokazuje nam kako se suprotnosti mogu pretvoriti u izvanredan ukus. Jeste li spremni? Sada vas želim povesti u jedno sunčano septembarsko jutro, u kameno dvorište sa visokim zidovima u simpatičnom gradiću između Skoplja i Ohrida. U dvorištu su postavljene velike šerpe, a priprema zimnice odvija se punom parom. U toj kući živjela iskusna tetka, u mahali poznata po svojoj vedrini, koja je tog dana odlučila zajedno sa svojim komšinicama praviti ljutenicu. Međutim, mlada snaha iz susjedne kuće nije baš bila ljubiteljica ljutih paprika, pa je zabrinuto upitala: "Tetka, zar ovoliko ljutih paprika neće nadjačati ukus jela? Zar neće peći jezik?" Iskusna tetka se nasmiješila, pružila mladoj snahi drvenu kašiku iz šerpe i rekla: "Snaho moje, i život je baš poput ovog umaka. Ako je samo sladak, njegov se okus brzo zaboravi. Treba dodati malo ljutine, malo oštrine, da bismo znali njegovu vrijednost. Ali mjeru moraš tako dobro pogoditi da ljutina ne peče, nego samo da te iznutra zagrije. Dobra ljutenica je poput vesele sevdalinke, ostavlja trag na jeziku, ali donosi vedrinu srcu." Nakon tetkinih riječi, pripremljeni umak sipan je u tegle. Kada su ga navečer probali, vidjeli su kakvu je savršenu ravnotežu blaga ljutina ostvarila sa paradajzom i bijelim lukom. Upravo zato ljutenica nije samo umak koji se priprema za zimu, već i najukusniji način da se sa mjerom sjedine gorke i slatke strane života, te da se na trpezu unesu odvažnost i radost.

A sada hajde da tu živopisnu crvenu boju i primamljivi intenzivni miris prenesemo i u vlastite kuhinje. Ako su vam olovka i papir spremni, prelazimo na tradicionalni recept za ljutenicu koji će vaš dom u trenutku pretvoriti u jedno od onih veselih balkanskih dvorišta. Za ovaj svjež i primamljiv ukus potrebni su nam sljedeći sastojci. 3 kg zrelog i sočnog svježeg paradajza, 2 kg mesnatih crvenih paprika, 500 g svježih ljutih zelenih paprika, a količinu možete prilagoditi željenom stepenu ljutine, 1 glavica svježeg bijelog luka, 1 čaša maslinovog ili suncokretovog ulja, pola čajne čaše jabukovog ili grožđenog sirćeta, 1 vezica svježeg peršuna, 2 supene kašike kamene soli i 1 supena kašika šećera. Kada krenemo sa pripremom, ne zaboravljamo da je najvažnija tajna ovog umaka u tome da sastojke ne pretvorimo u pire, već da ih ostavimo u teksturi u kojoj se komadići blago osjete pod zubima. Najprije ogulimo paradajz i nasjeckamo ga na sitne kockice ili ga narendamo direktno u široku šerpu i ostavimo da se kuha dok dio tečnosti ne ispari. Crvene kapije paprike ispečemo, ogulimo, a zatim ih sitno nasjeckamo. Ljute paprike također sitno isjeckamo. U široku šerpu sipamo ulje, dodamo sitno nasjeckani bijeli luk i ljute paprike, te ih kratko propržimo dok ne puste svoju aromu.

Zatim dodajemo paradajz iz kojeg je dio tečnosti već ispario i nasjeckane pečene paprike. Drvenom kašikom, neprestano miješajući u ritmu sevdalinke, nastavljamo kuhati dok se smjesa ne zgusne. Kada naša ljutenica počne dobijati odgovarajuću gustoću, dodajemo so, šećer i sirće koje će povezati sve okuse. Kuhamo još otprilike 40-50 minuta, sve dok se dobro ne zgusne i ulje ne počne izlaziti na površinu. Zatim dodajemo sitno nasjeskani i svježi peršun, promiješamo i sklanjamo sa vatre. Dok je ljutenica još vruća, sipamo je u čiste tegle i čvrsto zatvaramo poklopce. Ako se pitate šta bi najbolje pristalo uz tu još toplu ljutenicu, namazanu na krišku svježeg prepečenog hljeba, je li posluženo uz meso sa roštilja, odgovor nam naravno stiže sa onih veselih septembarskih trpeza. Uz nju malo svježeg mladog sira i čaša ledeno-hladnog ajrana. Neka vas već prvi zalogaj ljutenice sa slatkastom ljutinom paprike i svježom aromom bijelog luka podsjeti da je život lijep sa svim svojim bojama, baš kao i one živahne sevdalinke koje slušamo. Kao što se u njima istovremeno kriju strast, ushićenje i duboka iskrenost, tako je i u ovom okusu sjedinjena sva svježina života.

Do našeg sljedećeg susreta u emisiji Kuhinja sa ukusom Sevdalinke, kada ćemo ponovo biti gosti u vašim kuhinjama sa novim pričama i novim ukusima koji hrane dušu, neka iz vašeg doma nikada ne nestane mira, iz vaše kuhinje onih svježih i veselih mirisa, a iz vašeg srca melodije Sevdalinke. Neka vaša trpeza uvijek bude beričetna, vaš dom topao, a vaš život ispunjen sevdahom. Doviđenja i ostanite okruženi ljubavlju. Prijatno!

U različitim dijelovima svijeta rastu tenzije. Iako nam kada govorimo o ratu, prvo na pamet padaju tenkovi, rakete i avioni, druga strana medalje mnogo je zanimljivija. Na meti se nalaze podvodni optički kablovi koji prenose gotovo cjelokupnu svjetsku komunikacijsku infrastrukturu. Presjecanje ovih kablova moglo bi izazvati globalni haos. Rat između Rusije i Ukrajine, dešavanje u trouglu Iran-Izrael-Amerika, kriza između Saudijske Arabije i Husa, svemu tome je moguće dodati veoma različita dešavanja, počevši od faktičkog zatvaranja Crvenog mora i Hormuškog moreuza, koji se ubrajaju među najvažnije tačke globalnih pomorskih puteva, pa sve do događaja u Kini i njenom okruženju, kao i razvoja situacije u Africi. Možda prvi put nakon Drugog svjetskog rata globalne tenzije istovremeno rastu na ovako širokom području. Zbog toga države, ali i nedržavni akteri, na različite načine pokušavaju osigurati svoje mjesto i opstanak u ovom periodu. U ovom trenutku u prvom planu nalaze se borbeni avioni, tenkovi, bespilotne borbene letjelice i izuzetno napredne rakete. Vjeruje se da će onaj ko raspolaže snažnim kapacitetima u ovim oblastima moći ostvariti prednost nad suprotnom stranom. Međutim, stručnjaci smatraju da to možda i nije tako. Posebno bi optički kablovi koji se protežu ispod vode i prenose komunikacijski i podatkovni teret cijele planete mogli u jednom trenutku potpuno promijeniti odnos snaga i pokrenuti veoma težak proces u kojem bi svi mogli biti na gubitku. Vijest koja se proteklih dana pojavila u norveškim medijima privukla je veliku pažnju. Prema tim tvrdnjama, ruske snage željele su testirati novu tehnologiju kojom bi mogli onesposobiti kritične pomorske kablove u vodama kod Norveške.

Američke i NATO snage upućene su u to područje, dva optička kabla duga po 1400 km, za koje se smatra da su bili meta Rusije, za sada nisu pretrpjela nikakva oštećenja. Međutim, očigledno je da ćemo o ovom pitanju u narednom periodu često govoriti. Kakve bi bile posljedice ako bi optički kablovi na morskom dnu bili oštećeni? Koordinatorica Centra za istraživanje sajber diplomatije u obavještajnih djelatnosti Kubra Ozdan jedna je od osoba koje pomno prate ovaj proces. Ona navodi da podvodni optički kablovi zapravo čine globalnu mrežu koja se proteže između Amerike, Europe, Afrike, Azije i Australije. Približno 99% svjetskog podatkovnog prometa internetske komunikacije prenosi se putem pomorskih optičkih kablova. Prema riječima Özden, ukoliko dođe do fizičke ili sajber intervencije na ovoj infrastrukturi, duh bi mogao biti pušten iz boce. Prekid pristupa internetu, poremećaju u bankarskim i platnim sistemima, te prekidi u saobraćajnim i zdravstvenim uslugama samo su neke od prvih posljedica koje padaju na pamet. Naravno, postoji i ona strana ovog pitanja koja se odnosi na države i obavještajne službe. Özden kaže, stranice na kojima kablovi izlaze na kopno i podatkovni koridori pružaju mogućnost pribavljanja strateških informacija putem pasivnog prisluškivanja, signalno-obavještajnih aktivnosti i analize podatkovnog prometa. Zbog toga su pomorski kablovi postali važna komponenta ne samo komunikacijske infrastrukture, nego i ekonomskih i sigurnosnih sistema. Prema tome, negativan razvoj situacije u ovoj oblasti mogao bi izazvati posljedice koje bi pogodile gotovo cijelo čovječanstvo, a istovremeno bi mogao negativno utjecati na obavještajne i vojne komunikacije. Kubra Ozdan ističe da ovo pitanje nije aktualno samo u sjevernoj Europi. Vrijedi obratiti pažnju i na situaciju u područjima poput Crvenog mora i Hormuškog moreuza, koji predstavljaju neke od važećih tačaka globalnog geopolitičkog nadmetanja. Oba područja izuzetno su izložena mogućnosti oružanih sukoba i riziku od sabotaže. Ozdan podsjeća da su prvi put u historiji Hormuški moreuz i Crveno more istovremeno faktički zatvoreni za komercijalni promet. Navodi da je 17 pomorskih kablova koji prolaze kroz Crveno more postalo infrastruktura kojom se prenosi najveći dio podatkovnog prometa između Europe, Azije i Afrike. Kao konkretan primjer ranjivosti ovih područja navodi podatak da je 2024. godine, kada su u napadima Husa u Crvenom moru prekinuta tri velika kabla, za njihov potpuni popravak bilo potrebno približno 6 mjeseci. U ovom kontekstu zaštitu kablova nije moguće osigurati samo fizičkim sigurnosnim mjerama, kaže Ozdan. Kontinuirano praćenje njihovih trasa, otkrivanje sumnjivih pomorskih aktivnosti, kapacitet za brže popravke i postojanje alternativnih ruta opisuje kao osnovne elemente otpornosti. Turkija je također jedan od istaknutih aktera u ovoj oblasti. Jedan od termina koji u posljednje vrijeme često čujemo jeste drifting, odnosno zanošenje. Ovim terminom označavaju se situacije u kojoj brod na sumnjiv način usporava na mjestu kojim prolaze optički kablovi ili neki kritični sjevovod. Takvo ponašanje smatra se svojevrsnim mapiranjem, zbog čega se hitno intervenira prema plovilima koja pokazuju slične obrasce kretanja. U ovom trenutku aktivnosti driftinga u Sjevernom moru porasle su za 52% u odnosu na prethodne godine. U Kineskom moru, sa druge strane, zabilježeno je više od 18.000 brodova koji su se našli u takvoj situaciji. To znači da je aktivnost driftinga povećana za čak 88%. U čitavom ovom metežu, naravno, postoji i dimenzija koja se odnosi na Turkije. Kubra Ozdan navodi da Turkija svoj digitalni suverenitet u ovoj oblasti smatra pitanjem nacionalne sigurnosti, skreće pažnju na sporazume o pomorskim jurisdikcijama sklopljene sa državama u regionu kao i na pomorske projekte. Dodaje da je Ankara jedan od aktera koji se ističu u ovoj oblasti. Osnovni rizik predstavlja mogućnost da kritična infrastruktura ne bude dovoljno zaštićena od sabotaža i hibridnih prijetnji. Zbog toga je od životnog značaja osigurati infrastrukturu vlastitim nacionalnim